0: شيخنا احمد القديمي
1: سيرن توبا لا ني واخ جرهجف خادم الرسول جرهجف سيرن توبا جرهجف خادم الرسول وا لول رك لا ني واخ خنا وا دي واخ مبوكي تاي كورل توبا تريفيزيون مو في تيون تاي نيو اندي لين ليغا خامن موم موي دنج نان سانتتي سيرن توبا خادم الرسول waaw jërëjëf waaw ci njàng mi njàng mi sell na yëg nañ ko ci biir xol yi mbokk yi xam ngeen ni incha allahu rabi bu soobee yàlla le 2 août ñuy waajal màggal Touba ñuy màggal Khadim Rasoul fële ca Touba Mbacke Bawol tey waa kuréel Touba Trévision woote fi fii ci Noventa di Piave ngir lan sant Khadim Rasoul sant Serigne Touba damay naan santati Khadim Rasoul santati Serigne Touba ñu ànd ci kan mooy la télévision des grands moments muy Africat ak suñu directeur muy Cheikh Touré Cheikh Touré Zia mbokk yi loolu lañ leen fi indi woon tey lépp loo xam ne rek indi leen ni ko fi tey ñun waa Africat ñoo leen ko wone ñu ngi sant nag ñi nga xam ne mooy kuréel yëpp yi fi jaar waa albino ñi nga xam ne waa Treviso ñi nga xam ne waa Veneto ñu fi jaar ñëw indi fi njàng mu sell gis ngeen njàng mi niñ ko jekkalee xol yi tooy na xol yi sedd na kon nag sant bi ñuy naan santati dañuy sant ki nga xam ne moom mooy borom Touba dañuy sant yàlla suñu borom waaw xam naa rek ñu bàyyi gaa yi ngeen jël fële gaa yi nga xam ne ñoom ñoo nekk di yëkkati li nga xam ne moom mooy xaside yi waaye tamit di sant yàlla suñu borom ci li nga xam ne moom moo fi am tey kon nag tey le 18 juillet kuréel bi nga xam ne mooy kuréel Touba Trévision ñëw fii di def santati Serigne Touba kon nag dañ naan rek jërëjëf Khadim Rasoul jërëjëfati Khadim Rasoul jërëjëf jërëjëf kon mbokk yi ñu bàyyi leen ak taalibe yi rek incha allahu rabi jërëjëf jërëjëf jërëjëf ñu bàyyi leen ak taalibe yi acca ah